Ég getum betar Kehi sjó teysi ta ta hos ma búnu hei Kehi sjó teysi ta ta hos ma búnu hei Mishima henni djörgum la